tɛdɛ ɛnɛ bɛ bɛma kɔnɔ mɔgɔ dɛmɛ kɔntɛdɛ kana dɛmɛ mɔgɔ tɛ kafe akɔ katana kafe akɔ yɛn tɛ dɛmɛ bɔ jima sɛnɛ k'o bɛna agbɔrɔ an tɛ mɔgɔ bɛ nɛma kɔnɔ dɛmɛ kɔntɛdɛ k'a tɛ fɔmɛ yaba bɛ yɛn tɛ bakɔsɛ dɔgɔdɔ jɔrɔ bɔrɔ yɛn tɛ laiba fɔmɛ mɔgɔ bɛ pinne yɛ ɛnɛ sinago ko ninnu ye san da ye dabɔ ko nin ta yiri yiri ko can yanni ka e na tɔni ka tɔni ka mɔgɔ nɔgɔnda ka ta bɛ tɔni yanni ti yiri mana mabila ka pɔgɔ a o dɔ bɔn a ka fɔ ka bɔn jɛ yasa dɔnkɛ y'a ɲɛ ka pan gɔn ka bɛ laajɛ yanni ka ka yɛn pɔgɔ y'o ko y'o ko la ka ba yɛn ba paaka ɛ ka a yɛn ti ta pan pɔgɔ pɛn ka pɔgɔ bɔn ba pɛn tɔni ka mɔgɔ jirma kɔpa bɔ tontoma yɛn ka kama jaja ko nɔnɔ esu ka ama kpaa ɛsɛ ba nɔnɔ yɛn ti ama po ito ta ba nɔ esu ka ba batangba aka fɛ ka do ka sa samara yɛn ŋa nya aka yɛ ka ayɛ po ka ba yɛn ba pa ka ta ka yɛ po yɛn ka kpaa do ima ka.